0: Det siger Pia til sin tid, det griner. Det er ikke engang, det siger dumt. Din ene lang drop. Doon na malanggikan din ang pwesto ni Lola. Buderitso na ko sa bahay.
1: Okay na, sir. Salamat kayo, sir.
0: Sige. Maka-intriga ning tumpo yan.